0: Jeg synes han knallfin, den låta fra Harry Styles, Sign of the Times, når klokka 5:30.
1: Og jeg håper at min venninne Mari

0: unger på fotballbanene her ute. Det er koselig. Nå er det, det er 5 dager til sommerferien. Oh, la, la, la, la, la.
1: Jeg har ikke den følelsen. Jeg tror det har noe med de høststormene på morgenen å gjøre, at jeg ikke tror at det er sommerferie snart, men det er jo det.
0: Skal jeg fortelle om en annen som ikke har sommerfølelsen?
1: Ja, kan det være Alf?
0: Det er Alf, ja. Han har sendt en mail, et bilde til morgenalfakrøll.nrk.no. Dette gjorde jeg i går kveld. Og da er det altså et bilde av fyr i peisen.
1: Ja, ja. Ja, men sånn kan det gå. Selv i juni. Deilig det da, å sitte foran peisen. Hvis ikke du har hage heller, så ta, jeg har ikke noe. Da er jeg bare å sitte inne da.
0: Jeg føler det er klassisk norsk sommer. Jeg. Det er litt sol, du kan sitte litt ute, og så kommer det regn, og så må du inn og fyre i peisen. Det er klassisk norsk sommer. Det er bare å nype.
2: Blokker på rekke og rad, det er her vi kommer fra. Asfalten skinner,

0: Lucas Graham og Strip No More i morgen, hvor vi er blitt nødt til å si grattis til våre kjære naboer. Sverige slo jo Tunisia 5-1. Og jeg har jo tenkt, liksom, var det ikke nesten sånn at Sverige nesten ikke kom med i VM en gang da?
1: Jo, ja, ja, de klarte sånn med et nødskrik, tror jeg, å kvalifisere seg sånn i siste liten. Første kampen vinner 5-1. En.
0: Og det er jo da jeg lurer på, var det her bare flaks? Jeg kan ikke nok om fotball, så jeg slang ut en avstemning her i NRK radioappen. Blir det litt for lett for Sverige det her, eller? Og spørsmålet, og 43% er enig med meg. Ja, det er typisk svensk.
1: Men flertallet da, 57% mener at nei, da, det blir ikke lett for Sverige. Nederland og Japan kommer til å ta dem. Men vet du hva Zlatan Ibrahimovic gjorde da? Mens kampen, mens liksom hans gamle lag da, Sveriges landslag, slo Tunisia 5-1 i første kampen i VM. Han var på bursdagsfesten til Trump han.
0: Var det eller?
1: Ja. Han jobber for Fox News eller Fox Sports eller noe sånt. Han er sånn ekspertkommentator. Og har jo blitt konfrontert med at hvorfor dro du på bursdagen til Trump i stedet for å se på laget ditt. Men han sier at Sverige er hans land. Han prøver liksom å forsvare seg, men valgte altså Trump over laget.
0: Er det det vi kan kalle en sviker?
1: Mange vil nok mene så.

0: Sara Larsson.
1: Sara Larsson.
0: Uncover.
1: Uncover, hun er jo rundt omkring på turné. Hun har jo låta si Midnight Sun. Og det blir jo veldig bra når hun er i nordlige områder, for da kan hun legge ut videoer av seg selv med den sangen, ikke sant? Så Midnight Sun.
0: Ja, ja, selvsagt.
1: Det blir jo veldig eksotisk det for et stadig økende publikum i andre deler av verden.
0: Ja, hun er i ferd med å bli gigantisk.
1: Altså,
0: det har vært
1: det ganske lenge. Ja, ja, men nu, det, altså, hun har jo vært kjempestor i Norge i mange, mange år, men nu siste året har det virkelig løsna, som de sier,
0: så koselig
1: for Sara Larsson. Det er bra.
0: Bra jobba.
1: Veldig bra. Vi må jo, så det var jo en god dag for Sverige, fordi de vant jo fotballkamp også her i natt, så det var jo nydelig.
0: Ja.
1: Gratulerer så mye til våre svenske naboer. Du, det har jo vært en helg. Det skjer stort og smått, mangt og meget, og på Fauske, der har det vært en hendelse som nu har... Her er det en som... Altså, man snakker jo om konseptet Blå Mandag, men her er det en som nu... Det er jo et sledda bilde av vedkommende som nu då är ute både i avisa Norrland och i Riksavisen Verdensgang, ja, alltså VG.
0: Ja.
1: Det här är ett par på Fauske. De har gått och lagt sig på lördagen och så vaknar de tidigt på morgonen. Då är det kona i huset som kommer ut och hör då snorking eller pusting och lurar på hur kom det här ifrån. Og så ser hun jo ut av vinduet på stua, ut på verandaen, der i en sånn kvit, sånn putekasse, der ligger det en fyr og søv. Og foran putekassa, der står det et par sånne sandaler, eller slipper seg. Og her er det altså en fyr som har gått opp gjennom en port, og opp på altan. Putekassen, den var låst med en liten sånn kodelås, men den har han klart å få opp da.
0: Er det sant? Det har jeg ikke fått på meg.
1: Jo da, det leser jeg her i avisa Nordland. Og så har han lagt seg til å søve opp i putekassen.
0: Oh.
1: Og han her, Jørgen Gudnestad, som er eieren i huset, han sier at han puster altså veldig tungt, men det var ikke mulig å få kontakt med han.
0: Nei.
1: Så det her parret gjør er jo at de ringte politivakta, men de hadde ikke mulighet til å bistå. Og de kunne, politiet sa at de kunne være på telefon mens de prøvde å få kontakt med han, men jeg tenkte, hva hjelper vel det? Og så har de ringt legevakta som sa de skulle røske litt i han.
0: Ja.
1: Og så våkna gjesten, og så sier han Gunnestad her at han var kraftig beruset og forvirret, og det hadde jeg også vært om jeg var han.
0: Jeg synes den så koselig. Det må sies også at dette ekteparet, de var ganske kule, for de lot ham, mens de spiste frokost.
1: Ja, ja, de la han ligge der litt.
0: Mens de spiste frokost, så ser på, herregud, jeg synes det så koselig. Jeg synes at de var fine, de ekte paret, men også tenk deg, altså, vi har alle vært uheldige, eller veldig mange av oss, hvor vi har ramlet ut på noe så voldsomt, og vi aner ikke hvor vi skal gjøre oss, men det, tenk deg så lykkelig han var i grisefilla, da han finner den der putekassa, klarer å åpne låsen, hvordan gjør han det, og så finner han noe mykt å ligge på, og det jo helt fantastisk bra.
1: Det veldig fint, men han ligger jo i fosterstilling oppi denne putekassa, kan vi jo se på bildet, og da har også han her, Gunnestad selv, han sier jo i saken her i avisa Nordland at han, hvis det hadde vært han, så hadde han tatt putene ut,
0: ja, men...
1: og så lagt seg utstrakt på, på balkong, eller altangolvet der.
0: Ja.
1: Men sånn vet jeg ikke. Og putekassa, den hadde fått en sprekk, men den solid. Og det eneste som igjen nå av resten etter gjesten er et par solbriller, som han kan komme og hente, men da vil huseieren her gjerne at han ringer på døra og kommer inn hovedinngangen.
0: Det skjønner jeg. Ja, det med putene på altan, jeg ser den, men han hadde brukt opp all sin hjernekapasitet på å dirke opp den der i låsen, så det var ikke mer igjen. Så derfor havnet han opp i putekassa. Åh, jeg elsker
1: god mandag da, til alle. Også han her.

0: Åh, så glad jeg den her sangen Dodo Si av Elinor. Hun vant jo da sangdelen av Sami Grand Prix nu i 2026 ja, i våres.
1: Glimrende låt, skjønner at hun vant. Vi har åpnet katteboksen, hadde jeg nær sagt.
0: Det det som skjer.
1: Litterbox.
0: Ja.
1: Vi snakket om katter og at du jo synes de kliss like en ettåring.
0: Absolutt.
1: Et barn altså. Monica har sendt oss en melding, det sier at en katt har en IQ som en treåring. Så hvis det stemmer, jeg har ikke fått sjekka, men det jo imponerende i så fall. Min ragdoll har foreløpig 36 knapper som snakker, altså i anførselstegn. Han kommuniserer med oss ved å fortelle oss for eksempel hvilket vær der ute, om han ønsker dop, altså kattemynte. Jeg elsker å se på videoer av katter som velter seg rundt i kattemynte, da blir de steine eller fulle eller
0: Min
1: hva de blir.
0: Min liker ikke det. Sant? Eller sånn, han er helt uanfekt. Da, av yes. kattemynte.
1: Han avholds. Avholdsmann.
0: Ja, jeg har jo prøvd å eksponere han for det, men det skjer ingenting.
1: Du vil dope ned katten, men han vil ikke ha det.
0: Nei.
1: Det fornuftig katt. Eller så, hvis man vil ha vann eller kos eller børsting, så trykker han på en knapp. Jeg har sett i videoene der også hvor ja. Dyr trykker. Jeg vet ikke om jeg helt tror på det.
0: Også, ja, nei, jeg også litt usikker. Jeg har også kommet over det på sosiale medier med både katte og hunder ja. Som kommuniserer ved å trykke på sånne knapper. Og da, man, ja, altså, det jo helt Kanskje. Fantastisk hvis ja. Det mulig, men som sagt, min katt forstår jo ord, det ser jeg jo,
1: ja, ja, ja.
0: Og Astrid skriver til oss, det artig å snakke om katta, våres Vincent, som ikke med oss lenger, var helt gal etter fisk, og vi kunne ikke si F-ordet når han var i nærheten, for at da endret han helt oppførsel og ansiktsuttrykk, og han ble liksom helt vill av det da.
1: Ja.
0: Og jeg, for min del, det var her veldig rart, for at da jeg fikk min katt i starten, så han var så liten, så fikk han våtmat, altså sånn fôr,
1: ja.
0: På et tefat.
1: Ja.
0: Og den lyden, når man tar det tefatet fra kjøkkenskapet, det er jo en helt egen lyd. Og nå, 5 år etter, altså han fikk bare mat fra tefat helt i starten. Det er 5 år siden.
1: Ja.
0: Men nå er det fortsatt sånn at hvis jeg tar på tefat,
1: så
0: kommer han springende. For da tror han at han skal få noe.
1: Jeg får noe da.
0: Nei, for han spiser jo til faste måltid.
1: Ja,
0: det faste tidspunkt. Ja, og har faste måltid.
1: Ja.
0: Som han får i sin egen skål, ikke tefat lenger.
1: Men du, en annen ting som apropos, jeg vet ikke om det har noe med intelligens å gjøre, men den andre videoer jeg har sett på mine reels, er, har du sett det, Silje, hvor man sitter sammen med en katt, og så løfter man hånda si opp, og så venter man på at katten skal løfte poten sin og legge den opp på hånda. Har,
0: ja.
1: Har du prøvd det med katta di?
0: Ja, jeg har det.
1: Gjør den det?
0: Ja, men det meste er at jeg legger hånda mi opp på hans pote,
1: ja,
0: og så det vil han ikke.
1: Nei, det Nei. Vil han ikke.
0: Men jeg synes det litt artig den her meldingen vi har fått, som jeg tenker sånn, akkurat når det gjelder katt, så blir det en slags konklusjon.
1: Ja.
0: Katta mi er både klok og lydig. Sier jeg, kommer du eller ikke? Så kommer den, eller ikke. Og sånn er det med katter.
1: Det er katter,
0: ja, de gjør som de vil.
1: Digre.
0: Ja.

0: Du er velkommen. Tante Tobiate, Lillebjørn Nilsen, og hvem er som spiller fiolin der? Ivar Brodal.
1: Ivar Brodal.
0: Og Jon Larsen på solo-gitar.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, hjertelig velkommen til landsmøtet.
1: Solo-gitar.
2: Hjertelig takk. Dere, før helga så leste jeg ytring.
0: Ja, han må gjøre det iblant også.
2: Ja,
0: kollega, hører ikke andre mener.
2: Ja, kollega Jan-Petter Saltvedt i NRK Sport.
1: Da fikk jeg gås ut.
2: Han har vært å uttale seg.
1: Jeg sa Jan-Petter Saltvedt, jeg blir helt sånn.
2: Du vet det, han skrev egentlig om sportsvasking uten flekkfjerner, det fotball-VM og alt det her det handler om. Mm-hmm. Men jeg ble umiddelbart sendt tilbake til barndommen min.
0: Ok.
2: Jeg leser den her. Min helt en gang da på midten av 80-tallet, hun het Barbie. Og han sa alltid at han skriver ytringen sin om fotball-VM, og så forteller han at på pulten foran han så ligger det et skinnende ferskt hefte og smiler til han. Og at han blir nesten så barnslig glad og forventningsfull at det er nesten litt fløyt, som han skriver.
0: Åja?
2: Ja, han har da fått tak i Panini sitt VM-album for 2026, som skal fylles med klistremerker med bilder av verdens største fotballstjerner. Jeg vet ikke om dere husker at han er bra.
0: Altså, det her må vi forklare for meg, for jeg har aldri hatt et slik et.
2: Ja, det er sånn, jeg vet ikke om du har hatt det sånn, Sven.
1: Og jeg har brukt antageligvis 40 000 kroner på sånne klistermerker.
2: Og såpass, ja.
0: Altså, det er ordentlige penger.
1: Nå dro jeg på litt for effekt, men kanskje 10 000 kroner da.
2: Oi, og det synes jeg var meget.
1: Jeg har brukt så mye tid og penger på sånne klistermerkealbum, at der vi ikke trodde alle mesterskap siden 1990.
2: Ok, fordi for min del så var dette noe jeg gjorde på 80-tidlig 90-tall.
1: Okay. Ja. Jeg husker jo nå at jeg gjorde det i 1990.
2: Ja, ja. Det er sånne, jeg hadde også 1990 i VM, ja. Det er da ganske sånne glossy, unnskyld, kan man si glasert, eller blanke.
0: Glansete.
2: Glansete, takk skal jeg. Tegneseriealbum med, som du klistret inn dine helter.
0: Ok.
2: I. Du kjøper klistermerker i sånne egne poser, og så det er sånn, det er så mye.
0: Så du skal klistre inn i det her?
2: Ja, på egne plasser og sånn. Ja, ja. Det er liksom gjort plass til hver enkelt, og så kan du være litt kreativ og sånn. Men da jeg leste dette, så ble jeg altså plutselig Barbie-elskende Elin på 80-tallet. Jeg hadde fersken Barbie, jeg hadde kontor-Barbie, og selvfølgelig hadde jeg også Barbie med skikkelig langt hår.
0: Mm-hmm.
2: Jeg var sånn sykehusunge, så jeg fikk ofte Barbie som premie, når jeg har vært flink. Men størst av de alle, altså mine Barbie, det var hun Rockstar Barbie.
0: Ja.
2: Hun som var vokalist i Barbie and the Rockstars, som holdt konsert i verdensrommet og reiste ut i romskip, og hun var stjerne. Hør på det her.
0: Ja, sånn her, ja.
2: Ja, ja, ja. Ja da. Jeg husker hvordan spjøret var det så ut akkurat da jeg så
0: det. Ja, det her er rock.
2: Ja. Dette er magisk minne for meg. Dette er åpningssekvensen i hele den filmen jeg snakker om. Rockerne, de står selvfølgelig på en scene, ligner veldig på ikoniske Hollywood Bowl, og så er det massevis av lysshow, og så er det sånn, pju, pju, pju, og sånn, og publikum som jubler.
0: Ja.
2: Ja. Og selvfølgelig blonde Barbie, helt fremst i rosa antrekk. Jeg hadde et sånt Panini-album, som han Jan-Petter Saltvedt, bare at det var med klistermerker fra Barbie-filmen, og ikke noe svette fotballspillere det handler om.
0: Ja.
2: Og når jeg hadde lest det her igjen, som han skrev, han Saltvedt, så måtte jeg jo rette internett. Og jeg trengte ikke å bruke det sporhundkurset fra journalistutdanningen en gang, for å finne mitt Panini-hefte på både den ene og den andre salgssiden.
0: Ja.
2: Og da, vet du, med feriepenger på konto, så nå vurderer jeg jo da, skal jeg kjøpe meg? Klistermerkeheft i en alder av snøtt 48 år. Elsker jeg la minna være minna. Jeg lurer på, kjære delegat, kjære dere i studio, har dere noen gang kjøpt noe fordi minnen om barndommen var så sterk når dere så det?
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Og hvordan var det? Var det skuffende? Eller var det faktisk helt fantastisk? Skal jeg kjøpe bladet mitt? Eller skal jeg bare leve på minnen?
1: Oi.
0: Kjøp bladet, sier jeg.
2: Du sier det. Du stemmer hardt på kjøpet.
1: Altså, jeg har noen venner som har kjøpt seg Panini nå, og de er altså så glad.
2: Ja.
1: De er så sinnssykt glad. Altså det er menn midt, altså slutten av 40-årene,
2: ja,
1: og de koser seg med Panini, og de bare kjøper til ungene, og det er hellig høytid. Samtidig så vet jeg at det er dyrt.
2: Ja.
1: Så du må tenke, har jeg råd til dette?
2: Ja.
1: Jeg vet folk som bruker flere tusen kroner.
2: For du er redd for at det stopper ikke bare med det ene Barbie-albumet.
1: Det er jo en avhengighet du er i ferd med å pålegge deg selv.
0: Ja, det lurer jeg på da, Elin. Jeg sier jo kjøp, sier jeg, men hvor mye er det snakk om her da? Hvor mye må du ut med?
2: Jeg har funnet et til US 1995, altså ca. 200 kroner. Eller,
0: 200 norske kroner.
2: Ja, eller det står cirka 189,82.
0: Skal du bare klubbe oss, den kjøper du.
1: Du skal jo kjøpe et gammelt album.
2: Ja, altså, det er jo det bar, jeg har jo så lyst på det Barbie-albumet.
1: Oh, ja, jeg trodde du snakket om å kjøpe et Panini-album for 2026 nå.
2: Ja, det har jeg også litt lyst på. Det, ser du, det begynner bare på seg det her nå.
1: For det blir veldig dyrt.
2: Ja.
1: For der, alle lagene har jo 26 spillere. Det blir jo da 26 klistermerker ganger alle lagene.
2: Ja, for jeg kan jo ikke ha bare Norge.
1: Og du får bare sånn 5 klistermerker i pakke eller noe. Du må kjøpe deg klistermerker for flere tusen kroner.
2: Og så får jeg jo sikkert ikke de rette.
1: Nei, nei, nei.
2: For du vet jo ikke hvordan...
1: Og så må du ut på eBay for å få tak i...
0: Ja, for da må du drive bytte en sånn andre som har det du skal ha.
1: Det er heroin, Ellen.
0: Det er heroin, ja.
2: Oi, oi, oi.
0: Altså, men det 200 kroners Barbie-albumet du har lyst på, det tenker jeg, det... Med mindre klistremerkene, der kommer på masse greier i tillegg, da.
2: Ja, det er akkurat det, da.
1: Men altså, jeg har litt av... Jeg er veldig glad i Nintendo. Og jeg har sånn utrolig barndomsminne med å spille liksom Super Mario, og så kjøpte jeg med den der Nintendo...
0: NES.
1: Ja, den...
0: Nintendo Entertainment System.
1: Ja.
0: Ja, 8-bit.
1: 8-bit.
0: Ja.
1: Og da ble jeg skuffet. Det, og det har ødelagt litt Super Mario for meg.
0: Ofte.
1: Jeg kunne egentlig ønske at jeg ikke gjorde det, for nå, det spillet er litt dårlig, vet du.
0: Men du, jeg kan kjøpe det til deg.
1: Du kan det?
2: Ja. Hvordan har sagt?
0: Jeg kjøper det du går. Okay. Det blir det du går.
1: 800 000 kroner.
0: Nei, det sa jeg! Nei!
1: Jeg har vittne på dette.
0: Du går ikke, da er du fet.
1: 900 000.

0: Ja, andre stemmer han, Sven Biskorsund der. Og Maria Mena og Molly Hammar.
1: Det tror jeg det kvalitativt høyeste vokalnivå på radioen for tida.
0: På hvem?
1: Den sangen her.
0: På den, ja.
1: De to er så gode til å synge.
2: Skjønner.
0: Folkens, har dere sett noen VM-kamper?
2: Ja.
0: Hvor mange har du sett, Elin?
2: Sånn i helhet, kanskje to eller tre.
0: Ja, jeg hiver ut en avstemming nå, der jeg skal nemlig finne ut litt hvor det ligger en, om delegatene i det hele tatt ser fotball.
2: Ja.
0: En du, Sven, har du fått med deg noen? Du er jo liksom fotballfyren i redaksjonen.
1: Jeg har jo sett alle VM-kamper de siste årene. De siste tre VM-ene tror jeg har sett omtrent absolutt alle kamper.
0: Ja.
1: Men nå la NRK ned podcasten min.
0: Ja, det gjorde den.
1: For to år siden. Og nå, så nå er jeg litt sånn bitter på NRK, så litt sånn på trass, og litt for at det er liksom vonbrotten, så har jeg ikke funnet VM-gleden enda.
2: Nei, Sven.
0: Men du har altså ikke sett...
1: Jeg har ikke sett så mye. Jeg har blitt Elin nå, for jeg har vært på korpstur, Helga. Så korps, folkens. Det anbefaler jeg. Vi har holdt konsert på Maihaugen, Helga.
0: Oi.
1: Så jeg har prioritert korps og boykottet fotball-VM litt, fordi at det er vondbråten, rett og slett.
0: Jeg skjønner. Jeg tror jeg har sett tre hele kamper, faktisk.
1: Ja, bra, Torfinn.
0: Jeg så åpningskampen. Hvem var det? Sør-Afrika i hvert fall.
1: Og Mexico.
0: Mexico. Så klart på hjemmebane. Og så jeg Qatar-Sveits. Og så jeg Bosnia mot Kanada. I alle fall, og så jeg delerta i går. Var jo vel Nederland mot Japan, tror jeg. Men jeg husker ikke hvordan det gikk. Men jeg legg merke til andre ting, nemlig ofte så, for eksempel, så må DJ'en stoppes fordi det skal være avspark. DJ'en der spiller musikk og yeah, og alle står på banen her og venter på at musikken skal bli ferdig. Og når de er ferdige, er nedtelling til avspark noe som har begynt med i år. Alle publikum er med og teller ned.
2: Vet du det, jeg synes...
1: Det har de begynt med for en stund siden. Ja. Men,
0: ok.
1: Jeg vet, du har ikke sett fotball siden 2004 eller når det var.
0: Men jeg har en ny idé til et tv-spill etter å ha sett VM 2026.
1: Fyrløs.
0: World Cup Official heter det. Spillet spilles ifra dommeren sitt perspektiv, altså slik som dommerkamera som også iblant har sett under VM. Ja. Du kan nemlig se det dommeren ser, for han har et kamera på siden av hodet.
2: Han har blitt sånn cyborg eller keyboard, kan vi si for noe. Ja.
0: Så da ser du på en måte, det er utrolig fascinerende, for du ser hva dommeren må se på og følge med på for noen ting.
1: Ja.
0: Og ikke minst, altså for eksempel da, så blir det mål. Og da må jo dommeren... Da må dommeren ser at det blir mål, men dommeren må skynde seg å se på linjedommeren. For det ser jeg ifra synsvinkelen, da ser jeg hvor han må følge med liksom på siden. Vart offside. Og så her er ideen min at spillet begynner slik. Du starter en plass i verden, du velger selv, men du starter som linjedommer eller assistentdommer.
2: Det må begynne litt lavt, ja.
0: Du dømmer kamper, du jobber det opp, kanskje du blir hoveddommer i Eliteserien i heimlandet ditt.
1: Ja.
0: Og etter å ha dømt mange Eliteseriekamper, så kan du søke om å få FIFA-godkjenning.
1: Yes.
0: Det koster masse penger. Og det er fysiske krav, det er psykiske krav.
1: Og
0: hvis du består i prøvene, så kan du bli en World Cup official. Og hvis du dømmer godt nok da, under VM, da har du rundet spillet, det er siste bossen.
1: Ja.
0: Det er VM-finalen.
1: Og da blir du skjelt ut av alle de beste spillene i verden.
0: Ja, og du må takle mye skit i innboksen. Dette er sånne ting som du må gjøre underveis. For det spillet her er sånn det er mange forskjellige deler til det. Du må trene, ikke sant? Dommerne må trene dem også.
1: Jeg har et bra innspill. Du får poeng. Du får bonuspoeng hvis du får mange drapstrusler. For det er de aller største dommerne. De er jo dømme store kamper. Da får du masse drapstrusler. Så det er på en måte det er suksessfaktor som dommer.
0: Og der har du for jeg savner liksom litt det her. Det må stå noe på spill, men drapstrusler.
1: Ja, drapstrusler, det får du. Skikane, hemmelig adresse. Jeg har masse innspill her.
0: Ja. Nei, det var min lille pitch til dere som driver og utvikler tv-spill.
3: World Cup official, coming 2030. Staring at its ice. She went from the one to an ace.

0: Blanco, hører du der? Sangen heter Walk Away, og det her landsmøte.
1: Du aner ikke hva du har satt I gang, Elin.
2: Jeg så fascinert, altså, da ser jeg innboksen deres nå. Kan vi begynne med Trond Kjetil da? Gikk på en smell da jeg satt og så Indiana Jones-filmen. Ringte til Tasmania, bestilte en håndlaget Indiana Jones-pisk I full size.
1: Ja!
2: Kostet 4,500.
1: Å, 4,500!
3: Men da har du jo pisk resten av livet. Altså, så mange ganger I livet du har brukt for en pisk.
2: Ja.
3: Det noen som ikke har ryddet ut oppvaskmaskinen.
1: Ja, jeg
3: har pisk. Du skal plutselig ri en plass veldig fort.
2: Ja.
3: Du må straffe en slave som ikke har gjort jobben sin.
2: Ja, ja de vanlige tingene.
3: Det veldig
2: ja,
3: mye.
2: Ja.
1: Du leser VG-saken slik pisker du deg selv I form.
3: Ja, ja. Både I brun og kåt og glad samtidig. Alt det der med pisk.
1: Ja, kjempebra. Og, nei, jeg sa du har sagt det gøy, satt I gang noe farlig her, Eli.
2: Ja.
1: Fordi det mange der ute som nerde.

0: The Glory Days, du hører. Bruce Springsteen. Ok, etter bandet.
1: Sticklesburg and Ramblers.
0: Nei. Nå er jeg bom på den. I alle dager. Det her er landsmøtet i hvert fall.
1: Skal vi ikke få fasit på hva bandet til Bruce Springsteen heter for noe?
0: The E Street Band. Ja,
2: det heter E Street. Mange e-apparater. For noen år siden, skriver han Jørgen, så kjøpte jeg hele DVD-reglene med Bruce Lee-filmer. Det ble ikke helt som jeg husker det. Etter 10 minutter så klarte jeg ikke å se mer.
1: Og kjenne meg igjen. Jeg kan jo, vi snakker jo om å mimre i dag, ja. Og noe jeg ikke kan anbefale, som jeg gjorde veldig dumt å gjøre, jeg kjøpte DVD-boksen med X-Files. Alle 9 sesongene, eller hva
0: det var. Oi, har du den?
1: Nei, jeg har kastet den. Den må du ikke kjøpe. Det var ikke verdt. Det var ikke verdt det.
0: Den hadde jeg kjøpt.
1: Rett i søpla.
2: Husker dere Shagma? Unnskyld, Shagma da.
0: Ja.
1: Shagma?
2: Reisen til jordens indre.
0: Det var en gang et menneske.
2: Nei, det var en annen.
0: Det er en annen, ja. Det er som en produsent, kanskje.
2: Det var veldig, for det er fransk, ja. Bikk og Bakke, de to små en gang.
1: Bikk og Bakke?
2: Ja, det var 2 figurer, og så var det Rebecca, som jeg selvfølgelig ville være med, rødt hår og sånn. Og så en fantastisk intromelodi. Jeg tror introen var her i sånn 2-3 minutter. Ja. Men vi så den på nytt igjen, søsteren min og jeg, og det viser at de har jo bare repetert sånne fallscener, for eksempel. De faller i en sirkel, så det er bare samme gang som går om og tom, og vi bare, å nei.
0: Animasjon i gamle dager,
2: det var ikke helt det samme.
0: Det var litt gjenbruk.
2: Og Ireno kan ikke gå forbi uten å kjøpe Ari-dukker, sånne små gummidukker. Husk at jeg bare måtte smake på foten til dukka da jeg var liten. Nå har jeg mange og smiler hver gang jeg går forbi dem. Ja,
1: hva sa du? Du må smake på foten til Ari-dukker di?
2: Ja, det var sånne gummidukker det her, vet du. Hvis du søker på Ari Dukker, ikke lag bilder. Dette er barn, Ari, A-R-I. Hvis du søker på Ari Dukker, så får du opp masse på
0: bildet. Og du vil ha smakket på foten til det der?
2: Æsj!
0: det blir ikke noe vits i å planlegge noe lunsj i dag, altså.
1: Jeg er ferd med å svime, for vi har fått en melding fra Helge Dogbay. For vi snakket om å plante tre, det er jo tre plantedagen i dag. Ja. Og Helge skriver: jo, men du, plante et tre. Hvis jeg finner et tre å plante, så er det jo noen som har plantet det før meg.
0: Ja, altså hvis det er et tre, ja.
1: Men betyr det at ikke det går an å plante tre? Er det det der sier? Finnes det ikke frø?
0: Du planter vel strengt tatt et frø, ja. Hvis du planter et tre, så har jo treet vært... Altså hvis du graver opp et tre fra bakken og planter det på ny, da har du plantet et tre. Men hvis du planter et frø, så har du plantet et frø. Men, jeg tror det her er litt sånn ordkløyveri,
2: ja,
0: ikke det?
2: Er det det? Det kanskje være litt sånn filosofisk.
1: Ja, for nå begynte jeg å lure om ikke det finnes. Altså, er det helt høna egg, det her? Eller finnes det et svar?
0: Ja, det
1: finnes der trefrø som man kan plante?
0: Ja, det finnes.
1: Ok,
0: ja.
1: Men man kan ikke plante trær.
0: Jo, du kan jo grow up etter plantet.
1: Ja, men da er det allerede
2: plantet. Butikken,
1: men han sier at det allerede er plantet. Det må jo bety at det går an å plante tre, da. Hvis det allerede har blitt plantet.
0: Ja.
1: Nei, dette... Dette må jeg tenke på.
2: Må du tenke litt, ja.
1: Oi.
0: Her er Hedda i hvert fall.

0: Hvor når vi deg i dag?
1: På Evje.
0: På Evje?
1: Flatebygd.
0: Oi, oi, oi.
1: Flatebygd.
0: Herlig. Og du, du, er du en fyr som liker å mimre?
1: Ifølge kona mi så er jeg ikke god til å gi slipp på ting, nei.
0: Ok, ok. Fordi du sendte seg melding om en Ford 3000 traktor.
1: Ja.
0: Hva er det? Er det, det er en ekte traktor, det?
1: Det er en sånn, ja, det er sånn som alle som er litt voksne i år, så har sett den gamle blå Forder med noe hvite markeringer på.
0: Ja, ja.
1: De var populære på 60- og 70-tallet.
0: Ja, for i 1967 så kjøpte din morfar en Ford 3000.
1: Ja, og da var jeg med, da var ikke jeg gang, da var jeg 5 år.
0: Ja, ja.
1: Og da var jeg med og, når han fikk traktoren, og jeg fikk en sånn dinky toy, sånn leketraktor.
0: Ja.
1: Av nøyaktig samme traktoren.
0: Åh, så koselig.
1: Ja.
0: Den perfekte den
1: var jeg så
0: leke.
1: Glad i. Ja, jeg hadde masse sånn tilhengere og selvbindere og alt sånn jordbruksutstyr til den. Og så var det en dag et par år etterpå, så var søstra mi forbanna på meg.
2: Oi.
3: Hva hadde du gjort da?
1: Nei, det husker jeg ikke. Det husker jeg overhovedet ikke. Men kanskje, den kan spørre henne kanskje, men det var så dårlig som hittet etterpå. Nei, så mens jeg kom inn på, vi hadde felles rom, da jeg kom inn på rommet, så sitter hun der med et ondt flyr og en hammer og min traktor. Og bang, så var den knust.
2: Å nei.
0: Hun drepte leketraktoren din.
1: Ja.
0: Det er søskenkjærlighet.
1: Ja, ikke sant? Det kunne vært litt intenst av å stemme. Vi har jo alltid vært glad i hverandre, sånn sett.
3: Åja, så men det ordnet seg.
1: Ja, det var det som var at altså, til 50-årsdagen min da, så var hun bor i Finland, så det er et stykke unna, men da hadde altså hun vært på nett og forsket for å finne en nøyaktig riktig traktor. Så det var en kjempedetaljert utgave av en helt riktig traktor, og den fikk jeg da inn til 50-årsdagen min.
3: Nei!
1: Altså, så 43 år etterpå.
3: Så hadde jeg flyttet til Finland og hadde dårlig samvittighet i 43 år, og så...
1: Ja. Så kom hun med den, og den er jeg altså så glad i.
2: Hvor den står henne i dag?
1: Ja, den står jo, altså jeg har jo mitt lille kontor her, og der står den midt på hylla, alle kan se den.
3: Du som var så glad i traktoren din og alle tilhengerne og sånn, Ole Nikolai, ble du gardbruker selv, eller?
1: Nei.
3: Nei,
1: ok. Nei. Vi bor på 3,5 mål oppe på Flatebygd.
3: Ja, så, men ikke gardbruker altså?
1: Nei, vi har strekt oss til litt høns.
3: Det er noen start.
1: Ja, vi har hatt noen grevlinger som var veldig glad i høns.
2: Oi!
1: Litt tragisk.
3: Du har begynt grevlingfarm i stedet, ja. Jeg kjenner meg at jeg har 3 grevlingkvalper, en av onde terrassen.
1: Ja. Jeg holder på å si, jeg vet jo hvor du bor.
3: Og takk for det. Ja, nei, da vet du, da er det bare å...
1: Det er trøbbel.
3: Ja. Tusen takk for historien om Ford 3000-traktoren, Ole Nikolai.
2: Du må hilse søstrene fra oss.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
3: Ha en fortsatt nydelig dag.
1: Ja, ha det.

0: Og der må vi avbryte det Vibeke Saugestad Band med Another Light. For nå hører vi lyder fra der Werner har gjemt seg.
1: Har blitt funnet? Ja,
2: nå stoppet det en bil her. En Mercedes, grå Mercedes. Den Anders Dene, står det på den. Det du som Anders, eller?
3: Nei, det sjefen.
2: Det sjefen din, ja.
3: Ja,
2: da.
3: Så jeg bare lærling og sånn.
2: Du bruker arbeidstid til å få deg en kaffekopp, du, altså?
3: Jeg var på hjem fra Erbe, og så preka jeg med pappa nå. Han hadde akkurat hørt deg på radioen.
2: Faren din har ringt deg og sagt hvor det en.
3: Ja, han sa det at vi får se om du finner den, vet du. Han har jo fått tak i et par sånne gåper fra før,
2: han.
3: Så
2: altså, han har stått ute før, han, altså?
3: Han har følt meg før.
2: Du har ikke fått noen?
3: Jeg har aldri fått noen.
2: Hvor har jeg vært nå på jobben, da?
3: Nei, nå har jeg vært litt i Mellomdalen.
2: Hva har du gjort her, da?
3: Jeg har lagt noen rør, da.
2: Rørlegger, da?
4: Rørlegger.
2: Mester, står du på bilen. Skal du bli mester, du også?
3: Ja, jeg vet ikke. Jeg bare lærlingen, da. Så
2: ja, men skal bli, sa jeg. Ja, men du har vel noen drømmer om å legge de fineste og største røra i verden?
3: Ja, det hadde jo vært moro, da.
2: Ja, så her koppen.
3: Tusen takk.
2: Kan du beskrive den på radioen?
3: Hvit kopp, så hvor det står NRK P1 Østfold, og så står det Prekas på andre siden. Så
2: hvordan det du har det i bilen din, da? Har du, få se, nei, du har ikke noen sånn her kaffekopp som står her, du har
3: bytte ut den, da.
2: Nei, du kan ikke drikke sånn brus i bilen, da er det kaffe, vet du. Jeg skjønner at du er læring.
3: Ja, han, sjefen min, pleier å... Når jeg er med han, så blir jeg nesten tvunget til å drikke kaffe, så da... Han
2: så du har så vidt lært å drikke kaffe?
3: Ja, så han lærer meg, da, så... Kaffen går til å smake godt når jeg går på den her, eller?
2: Ja, godt, ja. Men er det sånn at du når du står på morgenen, så du har ikke, er ikke sånn at det første du tenker på da er kaffe enda, eller?
3: Nei, jeg ikke helt der, men pappa tror jeg har brukt den koppen her hver morgen til det.
2: Ja, nå sitter han sikkert og hører på deg, vet du. Skal jeg se om du fant frem til meg, tror du ikke det?
3: Jo, jeg vil, tror jeg.
2: Ja. Så kommer du til å ringe deg med en gang du kjører videre?
3: Ja, jeg regner med det.
2: Nå du altså, du lærling, rørleggerlærling, og du også lærling i kaffedrikkerfaget. Nå har du fått grunn til å virkelig øve deg.
3: Jeg har det nå, ordentlig fin kopp, så det er ikke noe som får stoppe meg nå, vel? Nei.
2: Men det er jo en sånn bensinstasjon nede i gata her. Ja. Der kan du stoppe og få fylt den opp. Du har tid til det når, selv om du er på jobb.
3: Ja, jeg var på vei hjem fra jobb. Jeg er ferdig på jobb, så det må ha tid til det nå. Ja.
2: Men du, Anders, nei, det var sjefen din, det. Nei, da må vi ha klarhet i ditt hele og fyldige navn.
3: Ja, det er Elias Degnes.
2: Elias Degnes. Lykkelig eier av en kaffekopp og skal lære seg å drikke kaffe på en ordentlig måte. God tur videre.
3: Tusen takk.
2: Ja. Han sitter og smiler og ser på koppen sin.
0: Ja, men så bra. Det ble funnet jo rekordraskt, Werner, ja. Men det betyr at du kan selv gå og ta deg en kaffekopp og kjøre pent tilbake til din arbeidsplass.
2: Skal jeg gjøre. Ha det bra, Ring.
0: Ja,
2: bli gutt da.
0: Ja, og så skriver Morten her i appen NRK Radio at han med den gamle diplomisfabrikken i Rakkestad. Jeg litt langt unna, for jeg i Frankrike, så jeg sendte melding til min far, men jeg fikk ikke kontakt, men jeg vet han hører på, skriver Morten. Så kanskje det blir noen sjanse en annen gang da. Du får hjemme deg igjen, Werner.
2: Jeg får gjøre det. Vel hjem fra Frankrike og fin koppen. Ja.

0: taus, tror jeg feller. Og Siv sitter her og småsvetter litt.
1: Ja, jeg taus.
0: Ja, det du. Faktisk før du åpnet konvolutten, ja, hvor du nå... står, skal vi vedde?
1: Ja, for nå holder jeg på trekk. Oi, der trakk jeg ut.
0: Du får et oppdrag her nå, som
1: gir... Lapp. Ja. Skal vi se på den lappen her, så står det «Jeg skal si et ord». På 8 utdelte bokstaver innenfor en bestemt kategori på 30 sekunder.
0: Ja, så jeg skal si en og en bokstav til deg innenfor en kategori etterpå da, og ja. Så skal du svare umiddelbart, ikke sant? Ja. Altså for eksempel 8 bokstaver innenfor busstilbehør.
1: Busstilbehør,
0: for eksempel.
1: Ja, da tror jeg melder pass med en gang. Men ja, riktig. Ja, det sånn det må være.
0: Et dårlig eksempel, ja.
1: Men du skal, altså hvis du sier innenfor teknologi da.
0: Ja, for eksempel.
1: Og bokstaven C, så kan jeg si computer.
0: Ja. Ja. Du får ikke teknologi, eller du må jo få noe annet. Men det det som greia dere. Hvis dere tror at Siv klarer dette her, så trykker dere av for ja i avstemmingen som ligger ute nå i appen NRK Radio. Tror dere nei, så det der dere må trykke. Og blant de rette svaret etterpå, så trekker vi ut en vinner av en prekaskopp. Så du trenger ikke å sende oss en melding, du bare går inn og leter etter den avstemmingen
1: ja.
0: I appen NRK Radio.
1: Enkelt og greit. Klarer jeg det, eller klarer jeg det ikke?
0: Jeg har trua.
1: Ja, det bra.
0: Ja, jeg har det. Let's go.

0: Oi, oi, oi, han er god.
1: Han er det.
0: Ed Sheeran, vi har hørt Azizam.
1: En av de beste.
0: Det vil, jeg si. Hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Takk, i like måte.
0: Takk for det, vi er så glad for at dere har møtt opp alle sammen. Og i dag starter vi med tre årstall.
1: Tre årstall?
0: Ja, 1964.
1: Må jeg notere?
0: Ja, kanskje.
1: 1964.
0: Det er jo fotball-VM-tid.
1: Ja.
0: Han er vel ikke der, i hvert fall ikke som utøvende spiller, Mikael Laudrup. Men han er jo altså en av historiens beste fotballspillere. Og i hvert fall en av de danske beste. Oh. Ja, ja. Han har spilt på Barcelona, Real Madrid og greier. Og han har bursdag i dag.
1: Gratulerer med deg. Gratulerer med deg.
0: Yeah, das, das og tillykke.
1: Ja, tillykke.
0: Og så neste årstall er 1843. Da ble Edvard Grieg født 15. juni. Ja, og så er det år 1219, som er det tredje og eldste.
1: Ja.
0: For det var nemlig på dagen i dag i år 1219 at danskene fikk flagget sitt i hodet. Det falt ned fra himmelen under et slag i Estland.
1: Daneborg. Brog.
0: Ja, Daneborg. Ja, ja. Hatt en sommerlig og fin helg?
1: Ja, den har vært ålreit. Jeg har malt døra mi.
0: Oi, gratulerer, hvilken farge fikk den?
1: Gul som solen, for nå det har jo ikke vært solskinn her i Fredrikstad på lange tider, føler jeg.
0: Nei, men på lørdag kom den litt.
1: Ja, tenkte at nå får jeg male den selv.
0: Ja, så gøy.
1: Produktiv, vet du.
0: Jeg gikk på malebutikken og sa at jeg ville male ytterdøra mi svart.
1: Ja.
0: Det anbefalte de ikke.
1: Å nei.
0: Det kommer til å boble i sola, sa de hvis den står i steika.
1: Ja, for jeg har fått anbefalt bengalakk, jeg har tenkt å male den på utsida også.
0: Aha.
1: Jeg har malt den på innsiden bare nå.
0: Du er så flink.
1: Ja.
0: Badet.
1: Nei, det synes jeg er litt tidlig.
0: Ja.
1: Og så fryser det ikke så veldig med været.
0: Nei,
1: men du har vært i båt.
0: Jeg har kjørt båt i helgen, jeg har ikke badet. Men jeg har sittet ute på denne, hva skal vi si, denne prototypen på en lang, lys sommerkveld.
1: Ja.
0: Sitte ute, hyggelige folk, skravle, bli litt svimmel.
1: Ja.
0: Merke det morgenen etterpå.
1: Deilig.
0: Ja, så nå er sommeren i gang for min del.
1: Ja. Her er det noe om sommeren som du synes er litt overvurdert.
0: Ja.
1: Hva da?
0: Å ligge i ro på en solseng.
1: Ok, sole seg.
0: Fikser ikke.
1: Nei.
0: Går ikke. Fungerer ikke. Et konsept som jeg ikke får til.
1: Jeg kan skjønne det.
0: Jeg har ikke roa til det.
1: Nei. Det er det vi snakker om i dag.
0: Det er nettopp det.
1: De mest overvurderte sommeraktivitetene. Og det er rett og slett, altså det kan være litt sånn edre og galle i det kanskje, men det er mandag, og det er mange som ikke koser seg noe spesielt om sommeren, og det er lov å dele i en vennegjeng.
0: Ja.
1: Det er jo mange som ikke liker å bade. For eksempel du.
0: Jeg er ikke noe glad i å bade heller. Nei, og det, jeg kunne egentlig dratt frem det kanskje på første plass.
1: Ja, og det betyr jo ikke at du ikke liker sommeren. Det er bare, er det noen ting ved sommeren som du føler, det jeg synes ikke det er så gøy?
0: Jeg elsker sommeren, men jeg synes ikke det er så gøy å bade.
1: Nei, ikke sant? Nei. Kanskje du ikke liker grillmat, hva vet vi?
0: Det er veldig mye av det om dagen.
1: Vi skal prøve å ikke dømme dere.
0: Ja. Gå inn i appen NRK Radio, Finn Hosse og Andrea, vær en del av gjengen. Trykk på send inn og fortell oss hva er det mest overvurderte ved sommeren.

0: en hver selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi.
1: Øystein Sunde der, og klassikeren Kjekt å ha. Og han er jo kjekk å ha, Øystein Sunde, når man skal høre en som kan spille veldig fort både på banjo og med sitt orale instrument. Kan man si det om stemmen?
2: Jeg synes det var flott sagt i hvert fall.
1: Det var bare noe jeg kastet ut.
2: Urale blir noe annet.
1: Vi snakker i dag om, og bare for å ha sagt det da, vi skal ikke ødelegge sommeren eller sommerstemningen. Vi er ikke ute etter å være negative til sommeren, men vi er ute etter å slippe ut, liksom, lette litt på trykket. For det er med sommeren som med alt mulig annet, det er enormt mange forventninger, og man ser liksom for seg at dette her skal bli helt perfekt, og så er det alltid noe noen av oss synes kan bli for mye av det gode.
2: Ja, den mest overvurderte sommeraktiviteten for deg, og gjerne litt om hvorfor da. Ja. I appen NRK Radio, søk på Sandra, klikk på send inn, og trykk på den der følg oss eller stjernen også når du er der inne.
1: Gjør det, det blir vi veldig glad for.
2: Du var innom både bading og soling.
1: Ja, det er jo fordi at jeg har den der lille guffende opplevelsen fra barndommen, som gjorde at jeg siden det ikke er så veldig glad i å bade.
2: Det er mange med deg,
1: ja,
2: men du skammer deg litt for det.
1: Ja, det gjør jeg.
2: Hvorfor det?
1: Fordi at bading om sommeren, når det endelig blir varmt nok i vannet til at den gemene hop mener at det er varmt nok,
2: ja,
1: så skal jeg bli igjen på land.
2: Ja.
1: Bli med også. Nei takk.
2: Jeg passer på mobilen,
1: ja. Ja, passer på mobilen.
2: Jeg er ikke så varm, jeg renner i svettet. Men synes du det ser for frisken ut da? Eller tenker du sånn, åh, at du gidder?
1: Jeg tenker ofte at, åh, det skulle jeg gjort.
2: Ja,
1: ja.
2: Men det er ikke for sent, du kan jo overvinne en frykt.
1: Ja, man kan det. Men den sitter langt inne.
2: Ja.
1: Ja. Men så er det også det at jeg synes at norske innsjøer er så mørke.
2: Ja.
1: Jeg vil gjerne se hva det handler om.
2: Du vil ha turkise hav.
1: Jeg vil det.
2: Ja,
1: så hvis det er 26 grader i vannet, og det er god sikt, så er jeg ute der, altså. Og jeg kan jo
2: men
1: svømme.
2: Men det er jo litt rart, egentlig, fordi turkise vannet der, det er mye skumlere ting ned der, selv om du ser det komme.
1: Men det har jeg opplevd ikke når jeg var 6-7-8 år gammel.
2: Nei, ikke sant.
1: Nei. Neida, men det er ikke for å ha fokus på det, det er mer at det kan være ting som er typisk å være veldig, veldig glad i, som du kanskje synes er litt oppskrutt.
2: Ja, ja. Vannmelon.
1: Ja.
2: Synes jeg er noe forbannet tull.
1: Ja, og det er kontroversielt å si. For når sommeren kommer så skal det være skinke og vannmelon på alle bord.
2: Jeg liker annenmelon, men den der forbannet vannmelon, altså, jeg er så lei han. Og dere priser den opp, og alle skal ha den. Og det er så godt og saftig, jeg kunne spist vannmelon hele sommeren. Jeg synes det smaker gammelt, jeg. Jeg synes ikke det er noe godt i deltatt.
1: Nei, ikke det heller.
2: Du liker det ikke, du?
1: Jo, jeg synes det er veldig forfriskende. Men jeg har respekt for ditt ståsted.
2: Ja.
1: Jeg har også, selv om jeg er helt andre enden av skalaen selv, men jeg har respekt for han jeg traff i helgen, som sa at det dummeste han visste var grilling. For når det endelig blir sommer, så står vi altså, spesielt gutta, ute rundt en sånn en dum gassgrill i lang, lang tid, og lager mat som veldig ofte blir dårligere enn hvis man hadde lagd den inne på kjøkkenet.
2: Ja, ikke sant, for du bommer litt på...
1: Ja, temperaturen blir for høy eller for lav, eller... Jeg elsker det, men jeg har respekt for han som sa det.
2: Ja. Det har ikke jeg.
1: Nei, for deg
2: eller hvem var grilling. Det? Nei, jeg vet ikke. Ja. Men ja, en soling, så er det jo også dette her med det å bli brun, synes jeg er en litt rar aktivitet.
1: Ja.
2: Hvorfor er det så viktig?
1: Ja.
2: Nå som jeg er gravid, så får jeg jo også masse pigmentflekker av å bare se på solen. Det ser jo allerede ut som jeg har fått briller. Så det er jo kjempemorsomt.
1: Ja. Jeg blir jo ikke spesielt brun, jeg blir jo veldig lett rød.
2: Du blir ganske brun.
1: Jeg var helt rød på søndag. Ja. Det kom noen timer sol lørdag ettermiddag, og da var jeg helt rød på søndag.
2: Men det er 15. juni.
1: Ja, det er sant. Jeg vekket datteren min på søndag, og det første hun sa da hun slo, oi, så rød du er, pappa.
2: Ja, snill.
1: Ja, ikke sant? Det er sine egne man skal ha det. Men det er ikke problemet mitt først og fremst med det å sole seg, det er det å ha roa til å ligge stille og ikke gjøre noen ting.
2: Ja.
1: Det er jeg dårlig på.
2: Du kan lese en bok da, eller?
1: Ja, jeg er dårlig på det.
2: Ja, det er det. Ja, det er nettopp det. Nei, men som du hører, det er noen overvurderte sommeraktiviteter, og vi lurer på hva din er. Vi dømmer ingen, vi er alle venner her, og vi håper du deler i appen NRK Radio hos oss andre.
1: I mellomtiden kommer Emily Hollow og synger for oss med sangen Neste Sted.

0: Elton John, don't let the sun go down on me.
1: Det håper jeg den aldri gjør, Elton John.
0: Nei.
1: Men den gjør nok
0: det. Det er altså naturen. Og når vi snakker om sol og natur,
1: ja.
0: Hvilken farge har solen sånn tilsynelatende når vi ser på den?
1: Gul.
0: Akkurat som inngangsdøra di.
1: Jep.
0: Ja. Og en del blomster som vi jo er glade i. Hvilken gul blomst tenker du på først?
1: Smørblomst.
0: Ja.
1: Hestehov.
0: Ja, jeg tenker først på solsikke, favorittblomsten min.
1: Ja, den flott.
0: Ja. Men du var inne på hestehov. Hva forskjellen på hestehov og løvetann?
1: Ja, de ser jo vilt forskjellig ut da.
0: Ja. Men de blandes sammen av mange.
1: Ok.
0: Ja,
1: det har andre hørt.
0: Eller er det bare meg?
1: Ja, det tror jeg.
0: Du verdens.
1: Ja, løvetann jo helt spesiell. Ja. Det jo hestehov også. Den jo for det første mye, mye mindre.
0: Ja.
1: Løvetann kan jo bli... Er det en løvetann, flere løvetenner?
0: En løvetann?
1: Flere løvetanner?
0: Nei. Det er jeg ikke sikker på, men du inne på tema,
1: ja.
0: Litt sånn indirekte. For det noen som mener at det ekstra mye, må jeg si da, for å slippe problemet, løvetann i 2026.
1: Men det blir vel grammatisk feil nå.
0: Ja, da skiller jeg på forskning.
1: Ekstra mange, og så ikke si hva det
0: ekstra mange av den gule blomsten i plenen som de færreste egentlig vil ha der.
1: Ja, jeg synes den koselig, ja.
0: Jeg synes også den koselig.
1: En stor blomst som lyser opp, og så det jo en skikkelig landepute for... pollinerende insekter.
0: Ja, la oss begynne der da.
1: Ja.
0: Det kjempeviktig.
1: Mm.
0: Den jo noe av det første du ser om våren, og du kan jo anvende meg sent på høsten når du begynner å pakke inn hagemøblene også.
1: Ja.
0: Så den der hele tiden den. Og de insektene som ute og skal pollinere rundt omkring tidlig, de har nesten ikke noe annet å ty til. Derfor det jo så viktig at vi lar det vokse litt løvetann i plenen, selv om vi kanskje ikke drømmer om å ha det.
1: Mm.
0: Men på den andre side så jo det jo ugress.
1: Ja, ugress og definisjon, det jo bare noe du ikke vil ha der.
0: Ugress.
1: For noen så det jo ikke ugress.
0: Neida, ugress planter som vokser på steder der vi ikke ønsker at de skal vokse. I prinsippet kan hvilken som helst plante være ugress om den vokser på feil sted.
1: Ikke sant?
0: Sier en kar som heter Lofthus, og han burde vite hva han snakker om. For han nemlig kurator i botanisk hage på Universitetet i Oslo.
1: Ja.
0: Slå den, du.
1: Nei, kan ikke det.
0: Nei.
1: Hvordan skal vi få til det?
0: Han har fortalt meg masse i dag i denne forskningartiklen om løvetann. Jeg anbefaler det, hvis du nysgjerrig, slå det opp selv. Men hovedsakene at løvetann kan ha flere blomster på ett år. Hver løvetannblomst jo 100 blomster.
1: Ja.
0: Det jo fantastisk. Og det ikke en del av den norske floraen.
1: Åh!
0: Så det egentlig, eller så det vil si det finnes løvetann, for det finnes mange arter av dem, eller nei, det finnes mange... Hva blir det, ja?
1: Jeg vet ikke.
0: Det står for øvrig her, ugressløvetenner.
1: Åja.
0: Men Lofthus forteller at du har for eksempel kystløvetann og fjelløvetann.
1: Ser de annerledes ut?
0: Ja.
1: Ok.
0: Kystløvetannen var mye penere, synes jeg.
1: Mm-hmm.
0: Var litt sånn friskere i fjeset sitt.
1: Ja.
0: Hvis du ser på den gule skiva som fjes, da. Aursundløvetann, Vågåløvetann, Dovreløvetann.
1: I all verden.
0: Jeg vet. Og her hører vi jo fra navnene at det hjemlige arter med liten utbredelse, som han sier, og de rødlista disse her, så hvis du på Dovre og finner en Dovre-løvetann, så la den stå.
1: Ja. Ja. De veldig fine når det visner også, synes jeg, løvetann.
0: Er du sånn som presser, legger løvetann i bok, og så pakker de inn...
1: Nei, men jeg typen til å plukke igjen, og så blåse de der...
0: Ja?
1: Det morsomt, synes jeg.
0: Det litt gøy. Hvis naboen da frenetisk motstander og ikke vil ha dem, så synes den gøy når du står og blåser sånn.
1: Det kan jeg tenke på.
0: Løvetann kan lukke seg når det blir regn for å holde pollene tørt.
1: Smart.
0: Synes jeg var fascinerende kunnskap.
1: Mm.
0: Og hvis du skal kvitte deg med løvetann, så skal du ikke bruke spray og sånn, for den så...
1: Harding.
0: Ja, den en harding. Så da skal du enten bruke makt, eller kokende vann, og det synes jeg høres så slemt ut.
1: Jeg er enig.
0: Og så regner jeg med at det ikke så bra for plenen den heller. Men,
1: og så ser du jo litt gæren ut da, hvis du går ut med vannkokeren i hagen.
0: Du ser at det damper av kjelen, altså jeg skal ta deg. Nei, men spørsmålet om ikke vi bare skal la løvetannen stå.
1: Jeg stemmer ja.
0: Ja. Da vi enige om det.
1: Ja, vedtatt.

0: Jenseth var det, og sangen heter Gåshud.
1: Den gjør det.
0: Ja, får andemor menneskehud når hun fryser?
1: Krukken.
0: Får gåsemor menneskehud? Det blir litt morsommere da, hvis du tar riktig
1: ful. Ja, det gjør det. Eller vet ikke.
0: Nei, jeg får litt gåsehud når jeg tenker på slanger.
1: Åja, du får negativ gåsehud, du.
0: Mm.
1: Det får jeg ikke, får bare positiv.
0: Bare sånn positive kriblinger.
1: Ja. Ja.
0: Neida, det vel kanskje ikke gåsehud jeg får, men jeg synes ikke det noe koselig.
1: Nei.
0: Og da kommer vi til muntlig eksamen.
1: Å nei,
0: jo da.
1: Jeg ikke forberedt.
0: Det bare et par uker siden vi var gjennom det sist. Har Norge slanger?
1: Ja,
0: ja.
1: Vi har tre.
0: Mange? Vi har tre, og da siste spørsmål, hvilke tre er det?
1: Hoggorm?
0: Ja.
1: Buorm?
0: Ja.
1: Og en snok.
0: Ja, slettsnoken.
1: Slettsnok, fordi stålorm,
0: ja,
1: som mange vil si,
0: ja,
1: det er ingen slange.
0: Nei, det er
1: eller
0: slange.
1: Orm. Det er en reptil,
0: ja,
1: en sånn der salamander eller
0: ja,
1: noe dritt.
0: Ja.
1: Forbanna irriterende informasjon.
0: Hjertelig velkommen til Naturfag-teamen. I dag skal vi ha en liten hoggorm-quiz, for nå er den der ute, dere.
1: Ja,
0: ja,
1: er den ikke der hele året?
0: Jo da, den er jo det, men akkurat nå så er det noen som finner på å løpe ut i skogen barbeint.
1: Må sitte inne.
0: Ja, ja, følg Andrea sitt råd. Nei, men her kommer en liten hoggorm-quiz.
1: Ja.
0: Hvert tredje hoggorm-bitt er ikke giftig, riktig eller feil?
1: Hvert tredje, som hoggormen selv gjør.
0: Ja, hvis du blir bitt tre ganger av samme hoggormen, stemmer det da at et av dem ikke er giftige?
1: Det høres jo litt rart ut, men jeg sier ja.
0: Det er helt riktig.
1: Ja.
0: Og jeg har lært i dag hvorfor.
1: Ja.
0: Det er fordi at det tar ganske lang tid for hoggormen å bygge opp igjen giftlagret.
1: Men du sa jo ikke hvor lang tid det har gått imellom.
0: Nei, nei da. Det kan da være med en gang. Det kan være med litt mellomrom. Men den har sånn gjennomsnitt porsjonert ut, sånn at hver tredje gang den biter, så er det ikke noe gift der, fordi at da slipper den å bruke av lagret sitt. Hoggormforsker Dag Dolmen ved NTNU er ikke sikker på om det er akkurat 33% tørre bit, men det er helt sikkert at mange av bitene ikke er giftige.
1: Ja.
0: Ungene er giftigere enn voksne hoggormer, riktig eller feil?
1: Riktig.
0: Feil.
1: Feil.
0: Det er en myte.
1: Aldri rett og slett.
0: Ungene er mye raskere.
1: Ja.
0: Så hvis du kommer over en hoggormunge, så er det kanskje større sjanse for å bli bitt fordi du ikke klarer å komme deg unna, fordi at den er så griserask.
1: Men den er så sinna.
0: Nei, men du skal ikke ta den i halen, for eksempel, og løfte den opp, for da kan du plutselig føle, og det går kjemperaskt.
1: Ja.
0: Ja, men den er ikke mer giftig, men den er raskere.
1: Er den mindre giftig da?
0: Nei, jeg tror det er sånn noe glønde.
1: Like
0: altså, den har mindre total mengde gift, står det.

0: Gjett hva?
1: Hva?
0: Ja, vi skal reise i tidsmaskinen på denne tiden hele denne uka og sånn.
1: Hurra! Altså, jeg blir så glad og sånt.
0: Ja, det hører jeg nesten.
1: Ja, så ser jeg at vi skal starte med en av favorittballadene mine da.
0: Ja, den er fin den.
1: Ja.
0: Fra 2002 og fra en plate som heter Got to Get Through This med Daniel Bedingfield.
1: Åh, en kjekk kar. Fra New Zealand og Storbritannia. Og platen du nevnte var jo debutskiva hans, rett og slett.
0: Ja, og den største hiten er inspirert av Westlife, har han sagt. Den heter If You're Not The One.

0: snakket det før her hos meg etter gutten som ja, mistenker sæl med så cowboyhatt og boots på. Du hører Tobias Sten med hånd I hånd ned til den flå. Håper du har en nydelig mandagskveld så langt. Snart jo da første dagen I uka over, men det.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett

Ja, Erik, den har jeg også. Det må jeg si. Sidebruk, det skaper alltid stemning. Du har hørt kjærleik er kjærleik her i NRK P1.

Ja, for at du ikke skal ta feil da, så var altså det her en ung taiwansk fan, og ikke Mai selv. For Mai selv, hun høres sånn her ut. Du får Lucky.

Ja, to herrer der sammen, Bjørn Sundqvist og Terje Nilsen, om låta Gammel ungkar, og den kom fordi Sundqvist har bursdagen sin I dag. Gratulerer på dagen.

People Get Moving, ja. En stor slager for Tomboy I 1987. Og den kom fordi sanger Torhild Sivertsen har navnedag I dag. Sammen med alle andre da, som heter Torhild, Toril og Tiril.